ɓiiged daa noon la gorol boy sino ko mboyni kadi malel fooni jooji cambel cokkodegan jaaliɓi ma kam bolo o ɓuri e ñalawmaji sen misel sur orge.